Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam, trên sóng của đài PFM Busan Dọ Ngọc Hằng Sông, và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, trong số phát sóng đặc biệt của tuần trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO được tổ chức tại Busan, khám phá những di sản tiêu biểu của Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời ngược dòng thời gian để tìm hiểu về Busan trong thời kỳ thủ đô lâm thời, một giai đoạn lịch sử đặc biệt đã để lại rất là nhiều những dấu ấn sâu đậm trong lòng thành phố. Và tiếp nối hành trình ấy thì ngày hôm nay, chương trình Hello Việt Nam sẽ đưa quý vị đến với một chủ đề cũng mang nhiều ý nghĩa đối với Busan, tuần lễ Liên Hợp Quốc Busan UN Week. Đây là một chuỗi hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ những người đã hy sinh vì hòa bình, đồng thời lan tỏa các giá trị của Liên Hợp Quốc về hòa bình, hợp tác và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Đặc biệt mới đây thì lễ ra mắt đội ngũ thanh niên hỗ trợ tuần lễ Liên Hợp Quốc Busan UN2 đã chính thức được tổ chức, đánh dấu sự khởi đầu cho những hoạt động kết nối cộng đồng trong năm nay. Với sự tham gia của các bạn trẻ đến từ rất là nhiều quốc gia khác nhau, UN2 không chỉ là một cầu nối giữa người dân Busan và bạn bè quốc tế, mà còn là một minh chứng cho tinh thần giao lưu, thấu hiểu và cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình. Chính vì vậy mà trong phần mở đầu của chương trình Hello Việt Nam ngày hôm nay thì ngay sau ca khúc đầu tiên, Mỹ Lệ sẽ cùng quý vị tìm hiểu chi tiết hơn về lễ ra mắt đội ngũ thanh niên hỗ trợ tuần lễ Liên Hợp Quốc Busan.

0: lại nụ hôn một lần với ai.
1: Quý vị thính giả thân mến, Busan không chỉ biết đến là một trung tâm kinh tế du lịch của khu vực Đông Nam Hàn Quốc, mà còn được biết đến là một thành phố của hòa bình và hợp tác quốc tế. Mỗi năm, tuần lễ Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Busan đều thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và thanh niên trong và ngoài nước thông qua nhiều hoạt động tưởng niệm, giao lưu văn hóa và trải nghiệm thực tế. Đặc biệt, năm nay, đội ngũ thanh niên hỗ trợ tuần lễ Liên Hợp Quốc Busan, UNCHU, đã chính thức bước vào nhiệm kỳ thứ 7 với 135 thành viên đến từ 21 quốc gia, gồm có 52 thành viên quốc tế và 83 thành viên Hàn Quốc. UNCHU không chỉ là một đội ngũ đồng hành cùng các hoạt động của tuần lễ Liên Hợp Quốc Busan, mà còn là một nền tảng ngoại giao công chúng dành cho giới trẻ, kết nối người dân Busan với cộng đồng quốc tế thông qua các hoạt động giao lưu, truyền thông và quảng bá các giá trị của Liên Hợp Quốc. Trong suốt thời gian diễn ra tuần lễ Liên Hợp Quốc, từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 11 tháng 11, các thành viên UNCHU sẽ tham gia nhiều hoạt động truyền thông, trải nghiệm thực tế và giao lưu văn hóa nhằm lan tỏa thông điệp về hòa bình, sự đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia. Thông qua những hoạt động ấy, các bạn trẻ không chỉ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lịch sử của Busan và ý nghĩa của các hoạt động tưởng niệm vì hòa bình, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần giao lưu văn hóa, sự tôn trọng khác biệt và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng một cộng đồng quốc tế gắn kết và hòa bình hơn. Trong chương trình ngày hôm nay thì Mỹ Lệ sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị qua nhiều chuyên mục hấp dẫn xoay quanh chủ đề về hòa bình, giao lưu quốc tế và kết nối văn hóa. Vậy chương trình Radio Hello Việt Nam tuần này sẽ mang đến cho quý vị những nội dung gì? Thì ngay sau đây, Mỹ Lệ sẽ được giới thiệu đến cho quý vị các chuyên mục chính của chương trình. Trước tiên vẫn sẽ là chuyên mục tên tuần Busan, tiếp theo là chuyên mục giải mã tiếng Hàn. Sau đó trong chuyên mục câu chuyện Busan thời thủ đô lâm thời, chúng ta sẽ tiếp tục phần thứ hai của chuyên đề, cùng khám phá 4 di sản, địa điểm gắn liền với thời kỳ Busan, giữ vai trò là thủ đô lâm thời trong chiến tranh Triều Tiên. Và tiếp theo sẽ đến với chuyên mục khám phá Busan. Với những nội dung này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một góc nhìn thú vị về Busan, thành phố của hòa bình, đồng thời truyền cảm hứng để mỗi chúng ta cùng góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp thông qua sự kết nối, thấu hiểu và giao lưu văn hóa. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục tin tuần Busan. Sau đây sẽ là các tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Busan vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên trở thành thành phố đăng cai kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO. Sự kiện đã chính thức khai mạc vào ngày 20 tháng 7 với sự tham gia của gần 3.000 đại biểu đến từ 155 quốc gia. Ngay trong ngày khai mạc thì các quốc gia thành viên đã thông qua tuyên bố Busan về Di sản Thế giới Sekeyusan E Kwanhan Busan Sonon do Hàn Quốc chủ trì xây dựng. Bản tuyên bố kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để bảo vệ các di sản thế giới trước những thách thức như biến đổi khí hậu, xung đột và quá trình phát triển đô thị. Điểm nổi bật là đề xuất bổ sung hợp tác trở thành mục tiêu chiến lược thứ 6 của Công ước Di sản Thế giới, bên cạnh 5 mục tiêu hiện có. Nhân dịp này, thì nhà trưng bày Hàn Quốc Thế Hanh Minh Quốc Hoành cũng mở cửa tại PESCO, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm PESCO, giới thiệu những di sản thế giới tiêu biểu của Hàn Quốc cùng nhiều chương trình trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Không gian triển lãm mở cửa miễn phí đến ngày 29 tháng 7, chào đón người dân và du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan cho biết dự án mở rộng cảng mới Busan, Busan Sinhan thành bến cảng năng lượng tổng hợp thân thiện với môi trường, Sinhwangyong Phukhap Energy Terminal đã chính thức được đưa vào quy hoạch phát triển cảng biển quốc gia giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, bến cảng này sẽ không chỉ cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng mà còn hướng tới cung cấp các loại nhiên liệu phát thải thấp và không phát thải carbon cho tàu biển trong tương lai. Đồng thời, nhiều công trình hạ tầng khác cũng sẽ được đầu tư nhằm nâng cao năng lực khai thác và đảm bảo an toàn cho hệ thống cảng Busan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Trong hai ngày 24 và ngày 25 tháng 7, Busan đã tổ chức chương trình Đêm Di sản Quốc gia Busan thời thủ đô lâm thời năm 2026 tại khu vực Yeonto, Daejeo và nhiều địa điểm lịch sử khác. Với chủ đề Busan thành phố của ký ức, cùng bước đi giữa những di sản của cảm xúc, chương trình mang đến 20 hoạt động trải nghiệm về đêm, bao gồm tham quan các di tích lịch sử, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm văn hóa và nhiều hoạt động tương tác dành cho người dân cũng như du khách. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan vừa công bố dự thảo quy hoạch cải tạo 4 khu đô thị gồm Kaekum, Thankum, Mantok, Thatte và Mora, đồng thời lấy ý kiến người dân từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8. Theo dự thảo, mỗi khu vực sẽ được cải tạo theo đặc điểm riêng, với trọng tâm là nâng cấp giao thông, mở rộng công viên, không gian xanh và các công trình phục vụ đời sống, nhằm tạo ra môi trường sống thân thiện và hiện đại hơn cho người dân. Chính quyền thành phố sẽ tổ chức các buổi gặp gỡ cư dân để lắng nghe ý kiến trước khi hoàn thiện kế hoạch. Nếu được phê duyệt đúng tiến độ, quy hoạch sẽ chính thức được ban hành vào cuối năm nay và các dự án cải tạo sẽ lần lượt được triển khai trong thời gian tới. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị là một sự kiện văn hóa dành cho cả gia đình. Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7, thành phố đã tổ chức triển lãm hoa Bu Cung Hoa lần thứ 41 tại Sung San Hân Khoành Trang. Triển lãm giới thiệu hơn 50 giống hoa Bu Cung Hoa, quốc hoa của Hàn Quốc, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm như thưởng thức trà hoa, làm quạt trang trí và tự tay trồng hoa Bu Cung Hoa. Người tham quan còn có cơ hội nhận chậu hoa miễn phí trong thời gian diễn ra sự kiện. Đặc biệt, đài phun nước tại quảng trường được tăng thời gian hoạt động

0: để người dân và du khách có thể vui chơi, giải nhiệt trong những ngày hè. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Mời các bạn thính giả đang nghe

0: canh gác, rồi có cả nơi
1: chụp. Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn Trung thu vui vẻ.
2: Thực ra, Rob đã cảm nhận cũng là mình cũng vậy, nhưng mà từ bỏ bản thân rất nhiều.
3: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
4: Xin chào quý vị khán.

0: sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn. Đây là chuyên mục mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, bóc tách những điều thú vị trong văn hóa và ngôn ngữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và đồng hành như thường lệ cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này, không ai khác đó chính là Nam Trung Hoa.
3: 안녕하십니까. Xin
2: chào. Tuần này cũng là một tuần của số đặc biệt nha. Sẽ nói về liên quan đến các di sản thế giới.
3: Nhưng mà tuần trước thì mình nói về Vịnh Hạ Long, đúng không?
2: Đúng rồi.
3: Thì cũng liên quan đến UNESCO.
2: Đúng rồi.
3: Nhưng mà ở đây thì tuần này ấy, thì địa điểm thì không phải quá liên quan về UNESCO nhé. Nhưng mà cũng là địa điểm rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc và là khá nổi tiếng giữa những du khách người nước ngoài ấy. 그런 곳을 제가 한번 가져와 봤습니다.
2: 그런데
3: mà thấy dạo này thì xin chào thôi. Tuần trước cũng nói là rất là nóng. Nhưng mà tuần này cũng giống y chang như vậy. Nhưng mà cảm thấy nóng 1-2 độ hơn á. Hơn 1-2 độ.
2: Có vẻ như mỗi ngày nó sẽ tăng lên một mức cao hơn. Nên là càng ngày là càng nóng luôn ấy.
3: Mình không muốn cái đó. 너무 더워요. 진짜. 너무 덥고요. Nhưng mà ở Việt Nam thì đang là mùa mưa mà. Ở thành phố Hồ Chí Minh đó.
2: Đây là mùa... Không,
3: không phải á.
2: Không, vẫn đang rất là nóng ấy.
3: À vậy á.
2: Nhưng mà có vẻ như nhiều người bảo rằng ở thành phố Hồ Chí Minh thì dạo này cũng không có quá là nắng gắt.
3: À vậy á. Ồ, cũng là may mắn.
2: Cũng có lúc có mưa đấy.
3: Ồ, thấy nhỉ. Nhưng mà Hàn Quốc thì 지금 굉장히 덥습니다. 네, 그래서 이번에는 이제 한국에 있는 그러한 관광 명소 또는 관광 장소를 가져와 봤는데 덥다 보니까 제가 실내에서 할 수 있는 게 뭐가 있을까? 제가 고민해봤는데요. 그래도 밖에 나가는 게 그래도 좋지 않을까 해서 야외에서 활동할 수 있는 이런 조금 명소를 가져와 봤습니다. 이게 뭐냐면 한복 대여 및 북촌 한옥마을 산책 이거에 대해서 가져와 봤습니다. 어떤 게 북촌 한옥마을 bao giờ chưa?
2: Có, Bukchon Hanokmaeul là một trong những địa điểm mà rất là nổi tiếng nha. Nổi tiếng ở bên Hàn và cả đối với những du khách người nước ngoài nữa.
3: Đúng rồi. Ở Seoul mà đúng không?
2: Đúng rồi.
3: 네, Bukchon Hanokmaeul mình cũng có đến khoảng 2-3 lần nha. 거기가 일단은 đường dốc á? 오르막길?
2: Đúng rồi.
3: 오르막길이 조금 심하긴 합니다. Nên mình khuyên á. Khuyên là nếu mà đi Bukchon Hanokmaeul vào mùa hè ấy, thì 낮에는 좀 많이 더울 수 있어요. 그래서 아침 일찍 아니면 오후 sau 3 hay là 4 chiều ấy. 네, 그때 가면 좀 괜찮다고 생각을 하고 우선은 이제 북촌 한옥마을 가면은 quan trọng nhất là nhiều người nước ngoài thì muốn mặc áo
2: Hanok.
3: Không phải Hanok mà là Hanbok nha.
2: Hanbok.
3: Là áo truyền thống của Hàn Quốc mà đúng không?
2: Đúng rồi.
3: Việt Nam thì áo dài, Hàn Quốc thì Hanbok. Có mặc hanbok bao giờ chưa?
2: Có chứ. Qua đây là Mỹ Lệ phải mặc hanbok liền.
3: Cảm thấy như thế nào?
2: Cảm thấy như là mình mặc hanbok vào mình trở thành giống như là một thiếu nữ ở bên Hàn ngày xưa mà trong các bộ phim về hoàng cung ấy. Truyền thống, những cái nét truyền thống đó vẫn còn lưu giữ nên là cảm thấy rất là vui.
3: Nhưng mà mình thấy áo dài ấy thì tại vì là Việt Nam nóng mà. 되게 그 얇잖아요. 그리고 간단하고.
2: 어.
3: Nhưng mà hanbok thì 되게 커요. 밑에가, đúng không?
2: Đúng rồi, hanbok có rất là nhiều lớp nha. Khi mà mình mặc vào rất là kiểu như rất là đồ sộ ấy.
3: Đúng rồi, đúng rồi. Cứ
2: xong rồi mặc nhiều lớp nữa.
3: Đúng
2: mà
3: rồi.
2: Nếu như mà thời tiết nóng như vậy mà mặc hanbok thì có vẻ như là sẽ hơi khó khăn
3: đúng
2: nha.
3: Đúng rồi. Nhưng mà mặc hanbok vào mùa nào vậy?
2: Đợt đó thì Mỹ Lệ cũng có lên Seoul một lần. Xong rồi mặc vào tầm khoảng tháng 4 nên là thời tiết lúc đó cũng khá là chịu.
3: 괜찮네요. Mặc khoảng mất bao lâu vậy?
2: Mỹ Lệ thuê lúc đó là tầm khoảng 2 tiếng.
3: Không, khi mặc ấy, 옷 입는데 얼마나 걸렸어요?
2: Tức là khi mà mặc hanbok thì

0: Không, thuê trong 2 tiếng thì giá bao nhiêu?
1: 전통 스타일로 할게요. 2시간 대여하면 가격이 얼마인가요?
0: 야, 2 tiếng là 20.000 won. Đã bao gồm cả làm tóc đơn giản hả?
1: 네, 2시간에 2만 원이고 간단한 머리 단장도 포함되어 있습니다. 라고 이렇게 얘기를 나눠봤고요. 이제 넘어가서 캄파랑고 북촌 한옥 마을에 대해서 이렇게 얘기를 해볼 겁니다. 우선은 이제 북촌 한옥 마을 랑고 북촌 한옥 라너니 테나오 이거에 대해서 물어보실 텐데 제가 조금 찾아보니까 랑고 북촌 한옥 라후전 그 주엔텀 라우더이 마 랩넷 어소 서울에서 제일 예쁜 이런 한 전통 문화 이런 지점 중에 하나라고 얘기하는데 nơi đây có hàng trăm ngôi nhà Hà Nội cổ kính nằm xen kẽ trong các con hẻm nhỏ mang lại không gian yên bình và hoài niệm 이라고 얘기를 합니다. 이게 작은 골목길을 따라서요 수백 한옥집들이 모여있는 고즈넉하고 정겨운 분위기를 느낄 수 있다라고 얘기를 했어요. 어떻게 보면은 진짜 한옥 집들이 이 한옥들이 정말 많이 모여있는 곳 중 하나가 북촌 한옥마을이다 라고 볼 수가 있겠고요. 이제 중요한 게 뭐냐면 chúng ta có thể trải nghiệm gì ở làng cổ Phúc Chôn Hà Nội? Đó là một cái 뭐라고 하죠? 그 질문 중에 하나라고 생각을 합니다. 중요한 질문. 그래서 câu hỏi, quên mất câu hỏi. Câu hỏi rất là quan trọng đúng không? 그래서 여기서 방금 우리 레가 얘기했던 것처럼 레 thì mặc áo hanbok ở đâu vậy?
0: Mỹ Lệ ở trên Seoul thì lúc đó thì Mỹ Lệ cũng có ghé Bukchon Hanok mà ưng một lần rồi, cũng thuê hanbok xong rồi đi quanh cái khu vực đó. Còn một lần là Mỹ Lệ mặc hanbok ở Gyeongju.
1: À Gyeongju hả? À Gyeongju군요.
0: Gyeongju cũng có một lần được mặc hanbok ở đó.
1: Oh.
0: Cũng đi thăm các cái ngôi làng truyền thống đó rất là đẹp.
1: Đúng rồi. 경주도 있긴 합니다. 네, 경주도. 아, 티 막 아 한복 경주. 그렇군요. 이제 아마 그 다 비슷할 텐데 꽤 꽈졌네. 티 한복 입고 산책을 할 수도 있고요. 또는 이제 사진 촬영도 가끔 해 줍니다. 네. 네, 나 북촌 한옥 마을 티 có thể you know, mặc hanbok đi dạo qua các con hẻm đẹp và chụp những bức ảnh tuyệt vời. 이렇게 할 수가 있겠고요. 두 번째가 북촌 한옥마을에서 또 유명한 게 những quán cafe. 네, 카페들이 또 유명하기도 합니다. Nên khi uống cà phê thì quan trọng nhất là cũng là interior nhưng mà quan trọng một cái điểm quan trọng nữa là view.
0: View đẹp.
1: 네. Ở đây thì toàn là view Hà Nội nha. 네. 그래서 옛날 시대로 돌아간 느낌. Có muốn nói gì hả?
0: Những cái view mà mình uống cà phê xong rồi mình nhìn ra những ngôi làng cổ ngày xưa nhìn giống như là mình đang là một người trong một bộ phim nào đó. Cảm giác như là rất là chill ấy.
1: Chill하다. 네. Chill thì chill라고 합니다. Đối với mình ấy thì nếu mà đi làng Hanok á, Hanok 마을 갔었을 때 저는 뭐라고 해야 되지? 되게 신기해요. Mình cũng là người Hàn, nhưng mà 그래도 신기해요. 한옥마을 갈 때. 왜냐면 진짜 옛날 시대로 돌아와 있는 느낌. 네, 그게 좀 신기하고. Một cái nữa là trải nghiệm văn hóa truyền thống nhá. 전통 문화 체험인데 tham gia làm đồ thủ công hoặc trải nghiệm trà đạo Hàn Quốc ấy, 공예품을 만들어 본다라는 거. Ví dụ như là ở Hàn Quốc thì ngày xưa uống trà rất là nhiều ấy. 차 문화가 되게 활발했었거든요. 그래서 공예품을 만들어 볼 수 있습니다. 그 uống trà 그 컵도 만들어 볼 수 있고.
0: 아, 네. tức là mình sẽ được làm những cái cốc.
1: Đúng rồi. 손으로.
0: Mình sẽ tự làm trực tiếp trải nghiệm cái việc làm cốc luôn.
1: 네, 그거를 이제 직접 만들어서 가져갈 수도 있고요. 그리고 cũng có thể học những cái văn à không lịch sử.
0: Lịch sử.
1: 예절 차를 마실 때. 예절 같은 걸 배울 수 있어요.
0: Tức là những cái cách uống trà.
1: Cái uống
0: cũng
1: trà.
0: Như là phong cách uống trà.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Sao cho nó lịch sự và lễ phép đúng, đúng không?
1: Rất là chính xác. 이제 차를 마실 때 한 손으로만 마시면 예의가 없거든요. 그래서 두 손으로 이렇게 잡고 이렇게 마셔야 돼요.
0: 와.
1: 네, 이러한 또 예의를 또 배울 수가 있습니다. 이제 중요한 게 리드 명동에 주로 명동에서 북촌 한옥마을을 많이 가시거든요. 리드 명동 랜더 방객 나오 và mất bao lâu. 이게 또 중요한 건데 우선은 이제 이동 수단이 지하철. 지하철을 제일 추천드립니다.

0: Tại vì ở Seoul đấy thì đi bằng xe buýt hay là đi bằng xe hơi, taxi ấy, khói mặc kiểu, hăng răng chắc mặc kiểu.
1: Đông đúng không?
0: Rất
1: Rất
0: là
1: là
0: đông.
1: nhiều người và đông.
0: Nên khuyên đi bằng xe tàu điện ngầm ấy, 지하철 타시는 걸
1: 지하철.
0: 추천드리고, 대략 지하철을 타시면은요, 뭐 khoảng 15 đến 20 phút 냐. 네, 15에서 20분 정도밖에 안 걸립니다. 네, 이런 거를 조금 유의를 해주시고, 그래서 이제 북촌 한옥마을을 갔었을 때, 맨날 nói là 다시 tóm tắt lại 그러면은 이제 한옥을 즐길 수 있고 한복 입어볼 수 있고 그리고 이제 làm những cái 가방 공예품 만들 수 있는 그러한 것들 그리고 차 마시는 문화 이런 걸 배울 수 있습니다.
1: Làm đồ thủ công nữa ha,
0: Đúng
1: trải
0: rồi.
1: nghiệm rất là hay luôn.
0: Đúng rồi. 네. 그래서 이 정도로 이렇게 조금 얘기를 나눠봤습니다. 네.
1: Ngày hôm nay thì Nam Tung Hoa đã mang đến cho quý vị một hội thoại về cách mà mình sẽ dùng cái câu nói như thế nào để mình thuê hanbok nè.
0: Đúng rồi.
1: Rồi ngoài ra mình còn được Nam Tung Hoa giới thiệu về các cái trải nghiệm cũng như các hoạt động để mà mình có thể làm khi mà đến làng văn hóa Bukchon House mà Ul. Thì Mỹ Lệ thấy rằng là thông qua hội thoại ngày hôm nay thì quý vị có thể học được cái cách sử dụng nè, cũng như là biết thêm về một địa điểm mà rất là nổi tiếng đối với không những là người Hàn mà còn đối với rất là nhiều những du khách đến từ nhiều nơi trên toàn thế giới. Khi mà đến Hàn Quốc thì chắc chắn không thể bỏ qua là Seoul,
0: Đúng rồi.
1: và không thể bỏ qua cái thứ hai nữa là mặc hanbok, và đặc biệt là phải đi dạo ở Bukchon Hangot Ma Eul.
0: 맞아요, 맞아요.
1: Đây là một trong những văn hóa mà nhất định là nếu mà đến Hàn Quốc thì quý vị hãy thử dành thời gian để có thể trải nghiệm nha. Một lần nữa thì xin cảm ơn Nam Tung Hoa rất là nhiều vì ngày hôm nay đã mang đến một hội thoại và những địa điểm rất là thú vị như thế này. Hẹn gặp lại Nam Tung Hoa và quý vị vào tuần sau.
0: Bye bye.
1: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Câu chuyện Busan thời thủ đô lâm thời. Quý vị thân mến, trong chương trình tuần trước thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về năm di sản kiến trúc tiêu biểu của Busan thời kỳ thủ đô tị nạn. Đó là những tòa nhà từng đảm nhận vai trò là nơi làm việc của tổng thống, trụ sở chính phủ, cơ quan khí tượng, cơ quan ngoại giao và khu dân cư của người tị nạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình ấy với 4 di sản địa danh, tức không những không gian mà khu vực gắn liền với các hoạt động quan trọng của đất nước trong suốt 1023 ngày Busan là thủ đô lâm thời. Khác với các công trình kiến trúc đã giới thiệu ở tuần trước, những địa danh ngày hôm nay không chỉ là một tòa nhà riêng lẻ mà còn là cả một không gian lịch sử, nơi ghi dấu những sự kiện quan trọng và phản ánh cuộc sống của người dân trong thời chiến. Di sản đầu tiên là cầu cảng số 1 cảng Busan, Busan Hang Che Il Putu. Nếu xem Busan là cửa ngõ của Hàn Quốc trong thời kỳ chiến tranh, thì cầu cảng số 1 chính là nơi nhộn nhịp nhất của thành phố lúc bấy giờ. Trong suốt thời kỳ Busan là thủ đô tị nạn, đây là nơi tiếp nhận hàng triệu người tị nạn từ khắp nơi trên bán đảo Triều Tiên đổ về phía Nam. Đồng thời, cảng cũng là nơi tiếp nhận lực lượng Liên Hợp Quốc, hàng viện trợ nhân đạo, lương thực, thuốc men và nhiều vật tư phục vụ cho chiến tranh. Có thể nói mọi hoạt động cứu trợ và hậu cần quan trọng đều đi qua nơi này. Đối với nhiều người tị nạn, đây cũng là nơi mà họ lần đầu tiên đặt chân đến Busan với hy vọng tìm được một cuộc sống an toàn hơn. Ngày nay, dù cảng Busan đã được mở rộng và hiện đại hóa, cầu cảng số 1 vẫn được xem là chứng nhân quan trọng của thời kỳ chiến tranh và là biểu tượng cho vai trò quốc tế của thành phố. Di sản thứ hai là Busan Yeot, tức là ga Busan. Nếu cầu cảng số 1 là cửa ngõ đường biển thì ga Busan chính là cửa ngõ đường sắt lớn nhất của đất nước lúc bấy giờ. Trong chiến tranh, hàng ngày có rất nhiều đoàn tàu chở người tị nạn, binh lính, lương thực và hàng cứu trợ liên tục ra vào ga. Không chỉ là nơi trung chuyển giao thông, ga Busan còn trở thành địa điểm gặp gỡ, chia ly và đoàn tụ của biết bao gia đình. Nơi đây phản ánh rõ nét nhịp sống khẩn trương của một thành phố đang gánh trên vai trò thủ đô trong thời chiến. Ngày nay, ga Busan vẫn là một trong những nhà ga quan trọng nhất của Hàn Quốc, kết nối Busan với nhiều địa phương trên cả nước. Và di sản thứ ba là nghĩa trang tưởng niệm Liên Hợp Quốc, UN Chi Nhom Cùng Quên. Có lẽ đây là địa danh quen thuộc nhất đối với nhiều người nước ngoài đang sinh sống tại Busan. Đây là nghĩa trang Liên Hợp Quốc duy nhất trên thế giới do Liên Hợp Quốc quản lý. Nơi đây là nơi yên nghỉ của các binh sĩ đến từ rất là nhiều quốc gia đã hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên. Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, công viên còn là biểu tượng của hòa bình, của lòng biết ơn và tinh thần hợp tác quốc tế. Hàng năm vào ngày 11 tháng 11, Busan tổ chức chiến dịch

0: dịch Turn Toward Busan kêu gọi mọi người trên khắp thế giới cùng hướng về Nghĩa trang Liên Hợp Quốc để dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã hy sinh vì hòa bình. Đây cũng là lý do mà Busan ngày nay được rất là nhiều người biết đến như là thành phố hòa bình của Hàn Quốc. Và di sản thứ tư là làng văn hóa bia đá Amitun, Amitun Pisak Munhwama Ul. Đây là một trong những di sản phản ánh rõ nhất cuộc sống khó khăn của người dân trong thời kỳ chiến tranh. Sau khi chiến tranh nổ ra, rất nhiều người tị nạn không còn nơi ở và buộc phải dựng nhà trên sườn đồi Amitun. Điều đặc biệt là khu vực này vốn từng là một nghĩa trang thời kỳ Nhật Bản đô hộ. Do thiếu vật liệu xây dựng, nhiều bia mộ cũ đã được người dân tận dụng làm bậc thang, tường nhà và nền móng. Ngày nay, một số dấu tích ấy vẫn còn được lưu giữ như một phần của lịch sử. Khi đến đây thì du khách không chỉ nhìn thấy những con hẻm nhỏ quanh co, mà còn có thể cảm nhận rõ nghị lực và ý chí vượt qua khó khăn của những người đã từng sinh sống tại nơi đây. Quý vị thính giả thân mến, 4 địa danh, 4 câu chuyện khác nhau. Đầu tiên là Busan Hang Je Ilputu, kể về cánh cửa kết nối Hàn Quốc với cộng đồng quốc tế. Ga Busan, Busan Giọt, phản ánh nhịp sống và sự vận hành của một thành phố đang giữ vai trò thủ đô. Nghĩa trang tưởng niệm Liên Hợp Quốc, UN Kinyom Kungwon, là nơi lưu giữ ký ức về những người đã hy sinh vì hòa bình. Và cuối cùng là ngôi làng văn hóa bia đá Amitun, là nơi kể câu chuyện đời thường của những người dân đã vượt qua hoàn cảnh chiến tranh để xây dựng cuộc sống mới. Nếu những di sản kiến trúc mà chúng ta tìm hiểu tuần trước giúp chúng ta hình dung về cách một bộ máy nhà nước hoạt động trong thời chiến, thì 4 địa danh hôm nay sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về con người, về sự kết nối quốc tế và về một cuộc sống của người dân trong suốt 1023 ngày Busan là thủ đô tị nạn. Chính những công trình và địa danh ấy đã góp phần tạo nên giá trị đặc biệt của hồ sơ Busan thủ đô tị nạn trong chiến tranh Triều Tiên, Hankuk Jeonchangi Piran Suto Busan, hiện đang được Hàn Quốc đề cử trở thành di sản thế giới UNESCO. Hy vọng rằng qua 2 tuần đồng hành cùng với chuyên đề này, thưa quý vị sẽ có thêm một góc nhìn mới về Busan, không chỉ là một thành phố biển hiện đại, mà còn là nơi lưu giữ những câu chuyện lịch sử, những giá trị nhân văn và khát vọng hòa bình được gìn giữ cho đến ngày hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, trong những ngày này thì kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đang diễn ra tại Busan. Bên cạnh các phiên họp chính thức thì còn có rất là nhiều các hoạt động triển lãm và trải nghiệm dành cho người dân cũng như là du khách. Một trong những điểm đến thu hút sự quan tâm chính là Daehan Minguk-hwan, được tổ chức ngay tại trung tâm triển lãm BESCO. Đây là một không gian đặc biệt giới thiệu những giá trị di sản tiêu biểu của Hàn Quốc thông qua các triển lãm, trình diễn nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm. Và ngay lúc này đây thì chị Mai Hạnh là PD của chương trình đã trực tiếp đến sự kiện để trải nghiệm, và chị sẽ là người trực tiếp chia sẻ đến cho quý vị về những hoạt động cũng như là những sự kiện nổi bật tại triển lãm ngày hôm nay. Xin chào chị Mai Hạnh ạ.
1: Dạ vâng, xin chào quý vị thính giả và xin chào Mỹ Lệ. Mai Hạnh đúng là đã có mặt tại triển lãm mà Mai Hạnh cảm thấy rất rất là hào hứng muốn giới thiệu cho mọi người ngay lập tức, đó là Daehan Minguk-hwan. Thì nó nằm trong khuôn khổ của kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO được tổ chức tại BESCO Busan. Và đây là một cái không gian triển lãm rất là lớn, quy tụ hơn 35 cơ quan và tổ chức cùng tham gia giới thiệu các di sản thế giới, di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu cũng như là những cái thành tựu của Hàn Quốc trong công tác bảo tồn và hợp tác quốc tế về di sản. Đặc biệt là khu triển lãm này là mở cửa hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người đến hết ngày 29 tháng 7, nên là không chỉ có các đại biểu quốc tế mà có thể rất là nhiều người dân Busan cũng đến tham quan được, và chúng ta là người nước ngoài cũng có thể đến tham quan được.
0: Vâng, nghe thật là ấn tượng quá à. Và chị có thể chia sẻ một vài những cái điều mà chị cảm thấy rất là thích thú khi mà vừa đến đây không ạ?
1: Ấn tượng đầu tiên là chị rất là bất ngờ, bởi vì là bình thường khi mà đến triển lãm ở BESCO ấy thì không phải là lúc nào cũng thấy các triển lãm đông người đâu, đúng không? Tại vì cái không gian ở đấy rất là rộng. Nhưng mà lần này chị đến thì chị cảm thấy là một triển lãm mà thu hút khá là nhiều người. Mọi người đã đến từ rất là sớm và xếp hàng vào rất là nhiều khu và xếp hàng khá là dài. Đấy cũng là một cái điều mà rất là hiếm gặp khi mà mình đến các triển lãm và bảo tàng nha. Thứ hai là lần này đến thì có rất là nhiều gia đình đưa con nhỏ đến trải nghiệm, bởi vì Mai Hạnh cảm thấy là đây là một lễ hội, một triển lãm mà mình có thể vừa tham quan vừa học hỏi, nhưng mà

0: vẫn có thể có rất nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế, cho nên là đối với trẻ nhỏ thì cũng sẽ rất là hứng thú. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều cái nghi lễ truyền thống, ví dụ như là nghi thức đổi gác của lính canh cung điện kéo mốc cung này, đây là lần đầu tiên nghi thức truyền thống này trình diễn ở Busan, hay là cảnh mà vua và hoàng hậu cùng diễu hành đấy và đứng cả cùng với những cái người hộ tống ấy, chụp ảnh cùng với mọi người này. Ở bên trong triển lãm thì chị cảm thấy là khi mà vào cũng hơi choáng ngợp, nhưng mà nhờ có cái bản đồ của triển lãm cho nên là chị đã đi cảm giác như là đi qua một hành trình từ quá khứ đến hiện tại của di sản Hàn Quốc. Và có những cái khu vực thì người ta dùng ứng dụng kỹ thuật số để tái hiện các di sản thế giới, rồi có những khu vực thì giới thiệu nghề thủ công truyền thống với sự tham gia trực tiếp của nghệ nhân, cho nên là mình có thể là hỏi trực tiếp nghệ nhân cách làm cũng như là hỏi về những cái kiến thức sâu hơn, chứ không phải là giống như những cái triển lãm khác là mình chỉ nhìn hiện vật không.
1: Vậy thì trong chuyến đi lần này thì chị Mai Hạnh đã gặp gỡ và trò chuyện với những ai ạ?
0: Đầu tiên thì Mai Hạnh muốn mời quý vị thính giả và Mỹ Lệ lắng nghe cuộc trò chuyện của vị khách đến tham quan người Hàn Quốc trước. Đây là một chị đang sinh sống cũng ở gần khu vực triển lãm và chị đưa theo con của mình đến vừa trải nghiệm và vừa cho con có thể học được về lịch sử và tự hào về đất nước. Sau đây mời quý vị và Mỹ Lệ cùng lắng nghe phần ghi âm trước nha.
2: 네, 안녕하세요. 부산 영어 방송 인터뷰 동의해 주셔서 정말 감사합니다. 처음에는 자기소개 좀 부탁드립니다.
3: 저는 해운대에 사는 성정희입니다.
2: 네, 감사합니다. 첫 번째 질문, 이번 행사는 어떻게 알게 되셨나요?
4: 저는 원래 역사를 전공했는 사람이라서 이쪽에 관심이 많았어요. 그런데 이제 광고나 이제 SNS를 통해서 알게 됐습니다.
2: 다른 질문, 가장 인상 깊었던 전시나 재험 프로그램은 무엇인가요?
4: 아직 다 보진 못했는데 네. 저는 부산관이 제일 좋은 것 같아요.
2: 네. 네. 좀 설명할 수 있을까요?
4: 우리가 사는 도시에 대한 이야기이기 때문에 네. 그다음에 2030년 이제 유네스코 등재를 목표로 하고 있기 때문에 가장 인상 깊다고 생각합니다.
2: 네, 마지막 질문. 가족이나 친구들에게도 이번 행사를 추천하고 싶으신가요?
4: 너무 하고 싶죠. 네. 네. 같이 공부도 할 수 있고 우리나라 문화유산을 한 곳에 볼 수 있기 때문에 너무 좋은 전시인 것 같습니다.
0: Câu hỏi đầu tiên mà Mai Hạnh hỏi chị đó là chị biết đến sự kiện này bằng cách nào, thì chị nói là chị là người học chuyên ngành lịch sử và rất là quan tâm đến cái mảng này, cho nên là sau khi biết đến sự kiện thông qua các cái quảng cáo ở trên mạng xã hội thì chị đã đến triển lãm. Tiếp theo thì câu hỏi về việc là cái khu trưng bày và chương trình trải nghiệm nào để lại cho chị ấn tượng sâu sắc nhất, thì chị cũng có nói là khi mà Mai Hạnh phỏng vấn là chị cũng chưa xem hết tất cả. Nhưng mà chị đang cảm thấy là tới thời điểm hiện tại những nơi mà chị tham quan ấy, thì chị thích nhất cái khu vực là phòng Busan, cái nơi mà có thể truyền tải được câu chuyện của thành phố, bởi vì chị nghĩ là đây chính là thành phố mà chị đang sinh sống, cho nên là đây là một cái nơi mà mọi người đáng để trải nghiệm. Và cái sự kiện này cũng đang hướng tới mục tiêu là đăng ký di sản UNESCO, cho nên là chị cảm thấy đây sẽ là nơi mà chị cảm thấy ấn tượng nhất. Và cuối cùng là chị cũng chia sẻ là chị rất là mong muốn được giới thiệu sự kiện lần này cho gia đình và bạn bè đến, bởi vì là đây là một nơi rất là ý nghĩa, nơi mình vừa có thể ngắm nhìn các di sản văn hóa của đất nước mà lại có thể vừa học hỏi. Và chị nghĩ là đây là một cái triển lãm cực kỳ là ý nghĩa. Vâng, tiếp theo thì sẽ là một nhân viên của sự kiện. Thì chị đã đặt câu hỏi cho chị đấy là chị hiện đang phụ trách tại khu vực hoặc chương trình nào, và có những cái khu vực hay chương trình nào mà chị đặc biệt muốn giới thiệu đến khách tham quan hay không? Cũng như là ngoài triển lãm thì có những cái hoạt động biểu diễn hay trải nghiệm đặc biệt diễn ra trong cái thời gian này hay không? Và chị đã trả lời như sau.
5: 네, 안녕하세요. 저는 부산에 거주하고 있는 23살 김서진이라고 합니다. 저는 한 그 전시 구역이나 프로그램을 담당하기보다는 이제 그 중간중간에서 원활하게 진행될 수 있도록 도움을 드리는 운영 요원 역할을 하고 있습니다. 저쪽 제일 끝에 아마도 5번 부스로 가시면 물레방아로 실을 뽑는 체험이 있는데요. 이게 모카라는 솜에서 그 면에서 실이 이렇게 뽑아져 나오는데 제가 한번 해봤는데 되게 신기하고 재밌더라고요. 그리고 그 실을 뽑으면서 부르시는 노래가 시어머니에 대한 약간 욕을 담은 그런 며느리들의 한을 담은

0: 이렇게 등재가 됐어요.
1: 네.
0: 그래서 해인사 우리 팔만 대장경 그다음에 우리 판전이 유네스코에 등재가 된 거예요.
1: 네.
0: 그래서 굉장히 이제 유명한 그 대만이나 뭐 베트남이나 이런 데서 불교 학자나
1: 네.
0: 스님들이 와서 꼭 거쳐가는 그런 데가 우리 해인사인 겁니다. 네.
2: Dạ vâng, qua chia sẻ của sư thầy thì mọi người cũng biết sư thầy đang chia sẻ ngôi chùa của sư thầy đó là He In Sa, lý do nó được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Trước tiên thì thầy cũng có giới thiệu Changgyeong Panchon, nơi lưu giữ bát vạn đại tạng kinh Paiman Thề Changgyeong, được ghi danh là di sản văn hóa thế giới UNESCO, lý do là bởi vì Paiman Thề Changgyeong đã được bảo quản gần như nguyên vẹn trong suốt 800 năm qua. Và bí mật đằng sau sự bảo tồn đặc biệt này chính là kiến trúc khoa học của Changgyeong Panchon. Yếu tố đầu tiên nằm ở điều kiện địa hình. Changgyeong Panchon thì nằm ở độ cao khoảng 700 mét so với mực nước biển. Phía nam của công trình thì thông thoáng, còn phía bắc thì được che chắn. Nếu độ ẩm cao thì các mộc bản là mộc pan, bản khắc gỗ sẽ bị ẩm mốc và dẫn đến hư hỏng. Vì vậy nên là công trình được xây dựng tại vị trí mà có luồng không khí lưu thông tự nhiên, giúp duy trì môi trường bảo quản phù hợp. Yếu tố thứ hai mà sư thầy có nhắc đến là nằm ở cấu trúc nền móng. Người xưa đã đào sâu phần nền từ 60cm đến 90cm. Bên dưới sẽ xếp lần lượt các lớp gồm muối, than củi, bột đá hoa cương, sau đó là phủ thêm một lớp vôi. Và trên cùng sẽ là một lớp kháng hồi, càng huê. Đó là một cái hỗn hợp giữa vôi và đất sét vàng được làm phẳng như bê tông. Cấu trúc đặc biệt này có khả năng tự điều hòa độ ẩm. Vào mùa hè khi mà độ ẩm cao thì nền đất hấp thụ và giảm bớt hơi ẩm. Ngược lại, vào mùa đông khi gỗ dễ bị khô và đứt nẻ thì nền đất lại giải phóng độ ẩm cần thiết ra môi trường. Nhờ vậy mà hệ thống bảo quản này có thể tự nhiên duy trì sự cân bằng giữa hút ẩm và cấp ẩm. Và ngoài ra, nếu như mà mình quan sát hệ thống cửa sổ của Changgyeong Panchon thì có thể thấy là cửa sổ phía trên và phía dưới được thiết kế với kích thước khác nhau. Một mặt có cửa sổ phía trên lớn, phía dưới nhỏ. Mặt đối diện lại được bố trí ngược lại. Thiết kế này tạo nên cho hệ thống thông gió tự nhiên, giúp không khí lưu chuyển liên tục bên trong công trình. Chính nhờ những yếu tố kiến trúc thông minh đó mà các mộc bản không ẩm mốc và được bảo tồn nguyên vẹn hơn 800 năm. Với giá trị nổi bật về kỹ thuật bảo quản và kiến trúc thì Changgyeong Panchon được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1995 và sau đó thì vào năm 2007, Paiman Thề Changgyeong cũng được UNESCO ghi danh là di sản tư liệu thế giới. Sở dĩ bộ kinh này được công nhận là bởi vì người xưa đã tạo ra hơn 80.000 mộc bản giữ nguyên vẹn nội dung của 1.512 bộ kinh Phật, bao gồm nhiều kinh điển có nguồn gốc từ thời nhà Tống, nhà Liêu và các triều đại khác. Đó chính là lý do vì sao mà He In Sa, Changgyeong Panchon và Paiman Thề Changgyeong đều trở thành những di sản có giá trị đặc biệt được UNESCO ghi danh. Ngày nay thì nơi đây không chỉ là một địa điểm nổi tiếng của Hàn Quốc mà còn là địa điểm quan trọng thu hút các nhà nghiên cứu Phật giáo, các tu sĩ và du khách đến từ nhiều quốc gia như là Đài Loan, có cả Việt Nam và nhiều nơi khác trên thế giới. Và Mỹ Lệ biết không, tại khu trưng bày của He In Sa nằm trong Thế Hàn Minh Quốc Quan mà Mai Hạnh vừa mới tham quan thì có một cái hoạt động trải nghiệm vô cùng hay, đó là trải nghiệm in mộc bản. Tại đây thì thông qua việc là đặt giấy trên một cái khuôn gỗ đã được khắc sẵn và dùng dụng cụ in, mình sẽ miết để tạo ra cái hoa văn chữ trên giấy thì mọi người có thể tự cảm nhận được sự công phu tỉ mỉ của người thợ xưa khi chế tác hơn 80.000 mộc bản kinh Phật. Và đây không chỉ là một hoạt động trải nghiệm đâu, mà còn giúp khách tham quan hiểu hơn về giá trị của Changgyeong Panchon, nơi mà bảo tồn bộ mộc bản quý giá này suốt 800 năm.
3: Vâng, cảm ơn chị Mai Hạnh rất là nhiều với những thông tin cũng như là câu chuyện về quá trình mà lưu giữ cũng như là giữ gìn bảo tồn trong suốt 800 năm qua, theo như chị Mai Hạnh đã chia sẻ. Đây là một công trình mà em nghĩ rằng là quả thật là một di sản văn hóa mà được UNESCO công nhận chị ạ. Cảm ơn chị Mai Hạnh rất là nhiều với những chia sẻ rất là thú vị từ Thề Hàn Minh Quốc Hoành. Vâng, và đến đây thì chuyên mục Khám phá Busan của chúng ta vào tuần này xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và chị Mai Hạnh vào số phát sóng tuần sau. Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều thông tin bổ ích và

lý thú. Để đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Mong rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.

0: The time is now 4 o'clock.
1: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
2: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam, trên sóng của đài PFM Busan do Ngọc Hằng Sông, và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, trong số phát sóng đặc biệt của tuần trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO được tổ chức tại Busan, khám phá những di sản tiêu biểu của Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời ngược dòng thời gian để tìm hiểu về Busan trong thời kỳ thủ đô lâm thời, một giai đoạn lịch sử đặc biệt đã để lại rất là nhiều những dấu ấn sâu đậm trong lòng thành phố. Và tiếp nối hành trình ấy thì ngày hôm nay, chương trình Hello Việt Nam sẽ đưa quý vị đến với một chủ đề cũng mang nhiều ý nghĩa đối với Busan, tuần lễ Liên Hợp Quốc Busan UN Quick. Đây là một chuỗi hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ những người đã hy sinh vì hòa bình, đồng thời lan tỏa các giá trị của Liên Hợp Quốc về hòa bình, hợp tác và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Đặc biệt mới đây thì lễ ra mắt đội ngũ thanh niên hỗ trợ tuần lễ Liên Hợp Quốc Busan UN2 đã chính thức được tổ chức.

đánh dấu sự khởi đầu cho những hoạt động kết nối cộng đồng trong năm nay. Với sự tham gia của các bạn trẻ đến từ rất là nhiều quốc gia khác nhau, UNCHU không chỉ là một cầu nối giữa người dân Busan và bạn bè quốc tế, mà còn là một minh chứng cho tinh thần giao lưu, thấu hiểu và cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình. Chính vì vậy mà trong phần mở đầu của chương trình Hello Việt Nam ngày hôm nay thì ngay sau ca khúc đầu tiên, Mỹ Lệ sẽ cùng quý vị tìm hiểu chi tiết hơn về lễ ra mắt đội ngũ thanh niên hỗ trợ tuần lễ Liên Hợp Quốc Busan.

0: một lần với ai.
1: Quý vị thính giả thân mến, Busan không chỉ biết đến là một trung tâm kinh tế du lịch của khu vực Đông Nam Hàn Quốc, mà còn được biết đến là một thành phố của hòa bình và hợp tác quốc tế. Mỗi năm, tuần lễ Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Busan đều thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và thanh niên trong và ngoài nước thông qua nhiều hoạt động tưởng niệm, giao lưu văn hóa và trải nghiệm thực tế. Đặc biệt, năm nay, đội ngũ thanh niên hỗ trợ tuần lễ Liên Hợp Quốc Busan, UNCHU, đã chính thức bước vào nhiệm kỳ thứ 7 với 135 thành viên đến từ 21 quốc gia, gồm có 52 thành viên quốc tế và 83 thành viên Hàn Quốc. UNCHU không chỉ là một đội ngũ đồng hành cùng các hoạt động của tuần lễ Liên Hợp Quốc Busan, mà còn là một nền tảng ngoại giao công chúng dành cho giới trẻ, kết nối người dân Busan với cộng đồng quốc tế thông qua các hoạt động giao lưu, truyền thông và quảng bá các giá trị của Liên Hợp Quốc. Trong suốt thời gian diễn ra tuần lễ Liên Hợp Quốc, từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 11 tháng 11, các thành viên UNCHU sẽ tham gia nhiều hoạt động truyền thông, trải nghiệm thực tế và giao lưu văn hóa nhằm lan tỏa thông điệp về hòa bình, sự đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia. Thông qua những hoạt động ấy, các bạn trẻ không chỉ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lịch sử của Busan và ý nghĩa của các hoạt động tưởng niệm vì hòa bình, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần giao lưu văn hóa, sự tôn trọng khác biệt và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng một cộng đồng quốc tế gắn kết và hòa bình hơn. Trong chương trình ngày hôm nay thì Mỹ Lệ sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị qua nhiều chuyên mục hấp dẫn xoay quanh chủ đề về hòa bình, giao lưu quốc tế và kết nối văn hóa. Vậy chương trình Radio Hello Việt Nam tuần này sẽ mang đến cho quý vị những nội dung gì? Thì ngay sau đây, Mỹ Lệ sẽ được giới thiệu đến cho quý vị các chuyên mục chính của chương trình. Trước tiên vẫn sẽ là chuyên mục tên tuần Busan, tiếp theo là chuyên mục giải mã tiếng Hàn. Sau đó trong chuyên mục câu chuyện Busan thời thủ đô lâm thời, chúng ta sẽ tiếp tục phần thứ hai của chuyên đề, cùng khám phá 4 di sản, địa điểm gắn liền với thời kỳ Busan, giữ vai trò là thủ đô lâm thời trong chiến tranh Triều Tiên. Và tiếp theo sẽ đến với chuyên mục khám phá Busan. Với những nội dung này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một góc nhìn thú vị về Busan, thành phố của hòa bình, đồng thời truyền cảm hứng để mỗi chúng ta cùng góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp thông qua sự kết nối, thấu hiểu và giao lưu văn hóa. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục tin tuần Busan. Sau đây sẽ là các tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Busan vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên trở thành thành phố đăng cai kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO. Sự kiện đã chính thức khai mạc vào ngày 20 tháng 7 với sự tham gia của gần 3.000 đại biểu đến từ 155 quốc gia. Ngay trong ngày khai mạc thì các quốc gia thành viên đã thông qua tuyên bố Busan về Di sản Thế giới Sekeyusan E Kwanhan Busan Sonnon do Hàn Quốc chủ trì xây dựng. Bản tuyên bố kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để bảo vệ các di sản thế giới trước những thách thức như biến đổi khí hậu, xung đột và quá trình phát triển đô thị. Điểm nổi bật là đề xuất bổ sung hợp tác trở thành mục tiêu chiến lược thứ 6 của Công ước Di sản Thế giới, bên cạnh 5 mục tiêu hiện có. Nhân dịp này, thì nhà trưng bày Hàn Quốc Thế Hanh Minh Quốc Hoành cũng mở cửa tại PESCO, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm PESCO, giới thiệu những di sản thế giới tiêu biểu của Hàn Quốc cùng nhiều chương trình trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Không gian triển lãm mở cửa miễn phí đến ngày 29 tháng 7, chào đón người dân và du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan cho biết dự án mở rộng cảng mới Busan, Busan Sinhan, thành bến cảng năng lượng tổng hợp thân thiện với môi trường, Sinhwangyong Phukhap Energy Terminal đã chính thức được đưa vào quy hoạch phát triển cảng biển quốc gia giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, bến cảng này sẽ không chỉ cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng, mà còn hướng tới cung cấp các loại nhiên liệu phát thải thấp và không phát thải carbon cho tàu biển trong tương lai. Đồng thời, nhiều công trình hạ tầng khác cũng sẽ được đầu tư nhằm nâng cao năng lực khai thác và đảm bảo an toàn cho hệ thống cảng Busan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo.

0: Trong hai ngày 24 và ngày 25 tháng 7, Busan đã tổ chức chương trình Đêm di sản quốc gia Busan thời thủ đô lâm thời năm 2026 tại khu vực Yeonto Daegu và nhiều địa điểm lịch sử khác. Với chủ đề Busan thành phố của ký ức, cùng bước đi giữa những di sản của cảm xúc, chương trình mang đến 20 hoạt động trải nghiệm về đêm, bao gồm tham quan các di tích lịch sử, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm văn hóa và nhiều hoạt động tương tác dành cho người dân cũng như du khách. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan vừa công bố dự thảo quy hoạch cải tạo 4 khu đô thị gồm Kaegum, Thankum, Mantok, Thatte và Mora, đồng thời lấy ý kiến người dân từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8. Theo dự thảo, mỗi khu vực sẽ được cải tạo theo đặc điểm riêng, với trọng tâm là nâng cấp giao thông, mở rộng công viên, không gian xanh và các công trình phục vụ đời sống, nhằm tạo ra môi trường sống thân thiện và hiện đại hơn cho người dân. Chính quyền thành phố sẽ tổ chức các buổi gặp gỡ cư dân để lắng nghe ý kiến trước khi hoàn thiện kế hoạch. Nếu được phê duyệt đúng tiến độ, quy hoạch sẽ chính thức được ban hành vào cuối năm nay và các dự án cải tạo sẽ lần lượt được triển khai trong thời gian tới. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị là một sự kiện văn hóa dành cho cả gia đình. Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7, thành phố đã tổ chức triển lãm Hoa Mù Cung Hoa lần thứ 41 tại Sung San Hân Hoành Trang. Triển lãm giới thiệu hơn 50 giống hoa Mù Cung Hoa, quốc hoa của Hàn Quốc, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm như thưởng thức trà hoa, làm quạt trang trí và tự tay trồng hoa Mù Cung Hoa. Người tham quan còn có cơ hội nhận chậu hoa miễn phí trong thời gian diễn ra sự kiện. Đặc biệt, đài phun nước tại quảng trường được tăng thời gian hoạt động để người dân và du khách có thể vui chơi, giải nhiệt trong những ngày hè. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn. Đây là chuyên mục mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, bóc tách những điều thú vị trong văn hóa và ngôn ngữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và đồng hành như thường lệ cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này, không ai khác đó chính là Nam Trung Hoa.
1: 안녕하십니까.
0: Tuần này, tuần này cũng là một tuần của số đặc biệt nha. Sẽ nói về liên quan đến các di sản thế giới.
1: Nhưng mà tuần trước thì mình nói về Vịnh Hạ Long, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Thì cũng liên quan đến UNESCO.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà ở đây thì tuần này ấy, thì địa điểm thì không phải quá liên quan về UNESCO nhá. Nhưng mà cũng là địa điểm rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc và là khá nổi tiếng giữa những du khách người nước ngoài ấy. 그런 곳을 제가 한번 가져와 봤습니다. 하지만 thấy dạo này thì 진짜 더워요. Tuần trước cũng nói là rất là nóng. Nhưng mà tuần này cũng giống y chang như vậy. Nhưng mà cảm thấy nóng 1-2 độ hơn á.
0: Hơn 1-2 độ. Có vẻ như mỗi ngày nó sẽ tăng lên một mức cao hơn. Nên là càng ngày là càng nóng luôn ấy.
1: Mình không muốn cái đó. 너무 더워요. 진짜. 너무 덥고요. Nhưng mà ở Việt Nam thì đang là mùa mưa mà. Ở thành phố Hồ Chí Minh đó.
0: Đây
1: không
0: là
1: phải.
0: Không phải, vẫn là rất là nóng ấy.
1: À vậy á.
0: Nhưng mà có vẻ như nhiều người bảo rằng ở thành phố Hồ Chí Minh thì dạo này cũng không có quá là nắng gắt.
1: À vậy á. Ồ cũng là may mắn.
0: Cũng có lúc có mưa đấy.
1: Ồ thấy nhỉ. Nhưng mà Hàn Quốc thì 지금 굉장히 덥습니다. 네. 그래서 이번에는 이제 한국에 있는 그러한 관광 명소 또는 관광 장소를 가져와 봤는데 덥다 보니까 제가 실내에서 할 수 있는 게 뭐가 있을까? 제가 고민해봤는데요. 그래도 밖에 나가는 게 그래도 좋지 않을까 해서 야외에서 활동할 수 있는 이런 조금 명소를 가져와봤습니다. 뭐냐면 한복 대여 및 북촌 한옥마을 산책 이거에 대해서 가져와봤습니다. 어떤 게 북촌 한옥마을 봐보셨죠?
0: Có Bukchon Hanokmaeul là một trong những địa điểm mà rất là nổi tiếng nha. Nổi tiếng ở bên Hàn và cả đối với những du khách người nước ngoài nữa.
1: Đúng rồi. Ở Seoul mà đúng không?
0: Đúng rồi.
1: 네, Bukchon Hanokmaeul mình cũng có đến khoảng 2-3 lần nha. 거기가 일단은 đường dốc á. 오르막길.
0: Đúng rồi.
1: 오르막길 조금 심하긴 합니다. Nên mình khuyên á. Khuyên là nếu mà đi Bukchon Hanokmaeul vào mùa hè ấy, thì 낮에는 좀 많이 더울 수 있어요. 그래서 아침 일찍 아니면 오후 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일 4월 5일

0: 낭마. 되게 그 얇잖아요. 그리고 간단하고. 6마 한복 티 되게 커요. 밑에가 너무.
1: Đúng rồi, hanbok có rất là nhiều lớp nha. Khi mà mình mặc vào á rất là kiểu như rất là đồ sộ ấy,
0: đúng rồi, đúng rồi. Cứ
1: xong rồi mặc nhiều lớp nữa. Đúng mà rồi. Nếu như mà thời tiết nóng như vậy mà mặc hanbok thì có vẻ như là sẽ hơi khó khăn
0: đúng
1: nha.
0: Đúng rồi. Nhưng mà mặc hanbok vào mùa nào vậy?
1: Đợt đó thì Mỹ Lệ cũng có lên Seoul một lần. Xong rồi mặc vào tầm khoảng tháng 4 á. Nên là thời tiết lúc đó cũng khá là chịu.
0: 괜찮네요. Mặc khoảng mất bao lâu vậy?
1: Mỹ Lệ thuê lúc đó là tầm khoảng 2 tiếng.
0: À không, khi mặc ấy, ốt 입는데 얼마나 걸렸어요?
1: Tức là khi mà mặc hanbok á thì mình quá trình là mình chọn nè. Chọn rất là lâu. Tại vì á có rất là nhiều các mẫu đa dạng và rất là nhiều màu nữa, không biết chọn cái nào để phù hợp với bản
0: chọn
1: thân
0: màu gì
1: mình.
0: Vậy
1: lúc đó là Mỹ Lệ chọn một cái áo màu trắng. Áo màu trắng, xong rồi cái váy ở dưới là hơi nghiêng về màu hồng nhẹ nhẹ.
0: 괜찮네요.
1: Nên là cũng khá là ok.
0: Ok thấy là ok rồi đấy.
1: Xong rồi cái á, sau khi mình chọn xong ấy thì sẽ có một bạn nhân viên hướng dẫn mình mặc. Nên là mặc cũng khá là nhanh, mặc ở trong một cái tùng váy. Xong rồi mặc một cái váy ở ngoài, xong rồi đến cái áo.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Mặc rất là nhiều lớp như vậy.
0: 여러 이제 단계가 있죠. 그렇죠. 그래서 thấy 이거는 북촌 한옥마을은 많은 분들이 이제 한복 때문에 가고 싶어 한다고도 생각을 하기 때문에 우선은 하나씩 가서 할 수 있는 회화들이 뭔지 살펴보고 또 해석을 해보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 회화입니다. 여기서 제일 예쁜 한복 디자인들 좀 보여주실 수 있나요?
1: 전통 스타일은 권하시나요? 아니면 현대 스타일은 권하시나요?
0: 전통 스타일로 할게요. 2시간 대여하면 가격이 얼마인가요?
1: 네, 2시간에 2만 원이고 간단한 머리 단창도 포함되어 있습니다.
0: 네, 이게 방금 읽어본 회화인데 이게 무슨 뜻인지. 왜냐하면 영화호의 진짜로 쓰이기 때문에 그 있잖아요. 한복을 빌릴 때 쓰이는 호이 트와이이기 때문에 이거를 자세히 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 먼저 A가 여기서 제일 예쁜 한복 디자인들 좀 보여주실 수 있나요? 라고 했어요. 저 tôi xem các mẫu hanbok đẹp nhất ở đây được không? 그렇죠? 저 tôi xem các mẫu hanbok đẹp nhất ở đây được không? 여기서 제일 예쁜 한복 디자인들 좀 보여주실 수 있나요? 했는데 여기서 제일 예쁜 이게 중요하잖아요. 한복은 예뻐야 되잖아요. 그러니까 여기서 중요한 게 제일 예쁜. 그러니까 뭐 한복 이게 đẹp nhất 그렇죠. đẹp nhất 이게 제일 예쁜이라는 뜻입니다. 그리고 한복은 그대로 한복이라고 하시면 되고 디자인들 좀 보여주실 수 있나요? 여기서 쌤깍 뭐 그렇죠. 쌤 이게 보다 아니면 보여주다 이렇게 할 수가 있겠죠. 그리고 뭐라는 게 무언무언 이제 그 개수들을 얘기를 할 때. 뭐 한복 랩넷 어레이드컴 이렇게 얘기를 할 수 있겠고요. B가 전통 스타일을 원하나요? 아니면 개량 또는 현대 스타일을 원하시나요? 라고 했어요. Anh muốn chọn phong cách truyền thống hay hiện đại 야 그쵸? 여기서 전통이 뭐죠? 주연통 그리고 현대 또는 개량 이게 뭐냐면 hiện đại 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 그래서 Anh muốn chọn phong cách 이게 스타일이라는 뜻이죠. 그쵸? phong cách truyền thống hay hiện đại 야 그렇죠? 전통 스타일 또는 개량 현대 스타일을 원하시나요? 이렇게 얘기했고요. A가 전통 스타일로 할게요. 2시간 대여하면 가격이 얼마인가요? tôi muốn chọn loại truyền thống 전통 스타일로 할게요. 또는 전통 스타일로 고를게요. 그렇죠? chọn 이게 고르다 라는 뜻이잖아요. 그리고 thuê trong 2 tiếng thì giá bao nhiêu? thuê trong 2 tiếng thuê가 이게 대여하다 빌리다. trong 2 tiếng 2시간 이내에 thì giá bao nhiêu? thì 그러면 giá bao nhiêu? 가격이 얼마인가요? 라고 얘기했습니다. 그래서 마지막으로 B가 여기서 네 2시간에 2만 원이고 간단한 머리 단장도 포함되어 있습니다. giá 2 tiếng là 2.000 won 2시간에 2만 원이고 đã bao gồm cả làm tóc đơn giản ạ đã bao gồm cả làm tóc đơn giản ạ 라고 했어요. 오늘 입이 좀 빨리 마르네요. 미안합니다. 네, 그래서 자, 2 tiếng là 20.000 won. 네, 2시간에 2만 원이고 đã bao gồm cả làm tóc đơn giản ạ. 간단한 머리 단장까지 포함해서 라고 얘기를 했어요. 람 떠

0: 이게 머리 스타일링, 그쵸? 머리를 하다, 머리를 꾸미다, 머리를 만들다 이런 뜻이고 라고 보면 되겠고요. 마공, 이제 포함하다 이렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 이번에도 회화를 하나만 가져왔습니다. 그래서 이 회화 하나를 다시 한번 더 읽어보고 다음으로 넘어가서 북촌 한옥마을에서 무엇을 할 수 있는지에 대해서 얘기를 나눠볼 거거든요. 다시 한번 회화를 읽어보도록 할게요. 제가 한국어 그리고 레가 베트남어로 읽어보도록 하겠습니다. 자, A부터 읽어볼게요.
1: Cho tôi xem các mẫu hanbok đẹp nhất ở đây được không?
0: 여기서 제일 예쁜 한복 디자인들 좀 보여주실 수 있나요?
1: Anh muốn chọn phong cách truyền thống hay điện hiện đại ạ?
0: 전통 스타일을 원하시나요? 아니면 현대 스타일을 원하시나요?
1: Tôi muốn chọn loại truyền thống. Thuê trong 2 tiếng thì giá bao nhiêu?
0: 전통 스타일로 할게요. 2시간 대여하면 가격이 얼마인가요?
1: Dạ, 2 tiếng là 20.000 won. Đã bao gồm cả làm tóc đơn giản ạ?
0: 네, 2시간에 2만 원이고 간단한 머리 단장도 포함되어 있습니다. 라고 이렇게 얘기를 나눠봤고요. 이제 넘어가서 캄파랑고 북촌 한옥 마을에 대해서 이렇게 얘기를 해볼 겁니다. 우선은 이제 북촌 한옥 마을 랑고 북촌 한옥 란너인이 되나요? 이거에 대해서 물어보실 텐데 제가 조금 찾아보니까 랑고 북촌 한옥 라후전 그 주엔텀 러우더이 마 랩넷 어 서울 서울에서 제일 예쁜 이런 한 전통 문화 이런 지점 중에 하나라고 얘기하는데 nơi đây có hàng trăm ngôi nhà hanok cổ kính nằm xen kẽ trong các con hẻm nhỏ mang lại không gian yên bình và hoài niệm 이라고 얘기를 합니다. 이게 작은 골목길을 따라서요 수백 한옥집들이 모여 있는 고즈넉하고 정겨운 분위기를 느낄 수 있다라고 얘기를 했어요. 이 어떻게 보면은 진짜 한옥 집들이 이 한옥들이 정말 많이 모여 있는 곳 중 하나가 북촌 한옥 마을이다라고 볼 수가 있겠고요. 이제 중요한 게 뭐냐면 chúng ta có thể trải nghiệm gì ở làng cổ Phúc Chôn Hà Nội? Đó là một cái 뭐라고 하죠? 그 질문 중에 하나라고 생각을 합니다. 중요한 질문. 그래서 câu hỏi, quên mất câu hỏi. 뭐가 câu hỏi rất là quan trọng đúng không? 그래서 여기서 방금 우리 레가 얘기했던 것처럼 레 thì mặc áo hanbok ở đâu vậy?
1: Mỹ Lệ ở trên Seoul thì lúc đó thì Mỹ Lệ cũng có ghé Bukchon Hanok mà ưng một lần rồi, cũng thuê hanbok xong rồi đi quanh cái khu vực đó. Còn một lần là Mỹ Lệ mặc hanbok ở Gyeongju.
0: 아, 경주 아? 아, 경주군요.
1: 경주 cũng có một lần được mặc hanbok ở đó. Cũng đi thăm các cái ngôi làng truyền thống đó rất là đẹp.
0: Đúng rồi. 경주도 있긴 합니다. 네, 경주도. 아, 티 막 아, 한복 어 경주. 그렇군요. 이제 아마 그 다 비슷할 텐데 꽤 꽈졌네. 티 한복 입고 산책을 할 수도 있고요. 또는 이제 사진 촬영도 가끔 해 줍니다. 네. 네, 나 북촌 한옥 마을 thì có thể you know, mặc hanbok đi dạo qua các con hẻm đẹp và chụp những bức ảnh tuyệt vời. 이렇게 할 수가 있겠고요. 두 번째가 북촌 한옥마을에서 또 유명한 게 닝관 카페. 네, 카페들이 또 유명하기도 합니다. 네나 khi uống cà phê thì quan trọng nhất là cũng là interior nhưng mà quan trọng một cái điểm quan trọng nữa là view.
1: View đẹp.
0: 네. Ở đây thì toàn là view Hanok nha. 네, 그래서 옛날 시대로 돌아간 느낌. Có muốn nói gì hả?
1: Những cái view những cái view mà mình uống cà phê xong rồi mình nhìn ra những ngôi làng cổ ngày xưa nhìn giống như là mình đang là một người trong một bộ phim nào đó. Cảm giác như là rất là chill ấy.
0: Chill하다. 네. Chill thì chill라고 합니다. 네네네. Đối với mình ấy thì nếu mà đi làng Hanok á, Hanok 마을 갔었을 때 저는 뭐라고 해야 되지? 되게 신기해요. Mình cũng là người Hàn, nhưng mà 그래도 신기해요. 한옥 마을 갈 때. 왜냐면 진짜 옛날 시대로 돌아와 있는 느낌. 네, 그게 좀 신기하고. Một cái nữa là trải nghiệm văn hóa truyền thống nhé. 전통 문화 체험인데 tham gia làm đồ thủ công hoặc trải nghiệm trà đạo Hàn Quốc ấy, 공예품을 만들어 본다라는 거. Ví dụ như là ở Hàn Quốc thì ngày xưa uống trà rất là nhiều ấy. 차 문화가 되게 활발했었거든요. 그래서 공예품을 만들어 볼 수 있습니다. Những cái khi uống trà 그 컵도 만들어 볼 수 있고.
1: 아, 네. tức là mình sẽ được làm những cái cốc.
0: Đúng rồi. 손으로.
1: Mình sẽ tự làm trực tiếp trải nghiệm cái việc mà làm cốc luôn.
0: 네, 그거를 이제 직접 만들어서

0: 가져갈 수도 있고요. 그리고 꽁카한테 합니까야 반 아 릭스
1: 릭스
0: 예 예절 차를 마실 때 예절 같은 걸 배울 수 있어요.
1: Tức là những cái cách uống trà cũng như là phong cách uống trà sao cho nó lịch sự và lễ phép đúng không?
0: Rất là chính xác. 이제 차를 마실 때 한 손으로만 마시면 예의가 없거든요. 그래서 두 손으로 이렇게 잡고 이렇게 마셔야 돼요.
1: 와.
0: 네, 이러한 또 예의를 또 배울 수가 있습니다. 이제 중요한 게 리드 명동에 주로 명동에서 북촌 한옥마을을 많이 가시거든요. 리드 명동 렌더 망객네요. 맘멋 바울라우. 이게 또 중요한 건데 우선은 이제 이동 수단이 지하철. 지하철을 제일 추천드립니다. 따위 서울에 리방 세빗 하이라 리방 세허이 택시에 거의 막혀요. 항상 차가 막혀요.
1: Đông đúng không? Rất là đông. Nhiều người và đông.
0: Nên khuyên đi bằng xe tàu điện ngầm ấy. 지하철 타시는 걸 추천드리고. 대략 지하철을 타시면은요. Mất khoảng 15 đến 20 phút nha. 네, 15에서 20분 정도밖에 안 걸립니다. 네, 이런 거를 조금 유의를 해 주시고. 그래서 이제 북촌 한옥마을을 갔었을 때 mình đã nói là 다시 tóm tắt lại. 그러면은 이제 한옥 막 한옥을 즐길 수 있고 한복 입어볼 수 있고 그리고 이제 남인가의 까와 공예품 만들 수 있는 그러한 것들 그리고 차 마시는 문화 이런 걸 배울 수 있습니다.
1: Làm đồ thủ công nữa ha.
0: Đúng rồi.
1: Rất là hay luôn.
0: Đúng rồi. 네. 그래서 이 정도로 이렇게 조금 얘기를 나눠봤습니다. 네.
1: Ngày hôm nay thì Nam Tung Hoa đã mang đến cho quý vị một hội thoại về cách mà mình sẽ dùng cái câu nói như thế nào để mình thuê hanbok nè.
0: Đúng rồi.
1: Rồi ngoài ra mình còn được Nam Tung Hoa giới thiệu về các cái trải nghiệm cũng như các cái hoạt động để mà mình có thể làm khi mà đến làng văn hóa Bukchon Haot Ma Ul. Thì Mỹ Lệ thấy rằng là thông qua hội thoại ngày hôm nay thì quý vị có thể học được cái cách sử dụng nè, cũng như là biết thêm về một địa điểm mà rất là nổi tiếng đối với không những là người Hàn mà còn đối với rất là nhiều những du khách đến từ nhiều nơi trên toàn thế giới. Khi mà đến Hàn Quốc thì chắc chắn không thể bỏ qua là Seoul.
0: Đúng rồi.
1: Và không thể bỏ qua cái thứ hai nữa là mặc hanbok. Và đặc biệt là phải đi dạo ở Bukchon Haot Ma Ul. Đây là một trong những văn hóa mà nhất định là nếu mà đến Hàn Quốc thì quý vị hãy thử dành thời gian để có thể trải nghiệm nha. Một lần nữa thì xin cảm ơn Nam Tung Hoa rất là nhiều vì ngày hôm nay đã mang đến một hội thoại và những địa điểm rất là thú vị như thế này. Hẹn gặp lại Nam Tung Hoa và quý vị vào tuần sau.
0: Bye bye.
1: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Câu chuyện Busan thời thủ đô lâm thời. Quý vị thân mến, trong chương trình tuần trước thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về năm di sản kiến trúc tiêu biểu của Busan thời kỳ thủ đô tị nạn. Đó là những tòa nhà từng đảm nhận vai trò là nơi làm việc của tổng thống, trụ sở chính phủ, cơ quan khí tượng, cơ quan ngoại giao và khu dân cư của người tị nạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình ấy với 4 di sản địa danh, tức không những không gian mà khu vực gắn liền với các hoạt động quan trọng của đất nước trong suốt 1023 ngày Busan là thủ đô lâm thời. Khác với các công trình kiến trúc đã giới thiệu ở tuần trước, những địa danh ngày hôm nay không chỉ là một tòa nhà riêng lẻ mà còn là cả một không gian lịch sử, nơi ghi dấu những sự kiện quan trọng và phản ánh cuộc sống của người dân trong thời chiến. Di sản đầu tiên là cầu cảng số 1 cảng Busan, Busan Hang Che Il Putu. Nếu xem Busan là cửa ngõ của Hàn Quốc trong thời kỳ chiến tranh, thì cầu cảng số 1 chính là nơi nhộn nhịp nhất của thành phố lúc bấy giờ. Trong suốt thời kỳ Busan là thủ đô tị nạn, đây là nơi tiếp nhận hàng triệu người tị nạn từ khắp nơi trên bán đảo Triều Tiên đổ về phía Nam. Đồng thời, cảng cũng là nơi tiếp nhận lực lượng Liên Hợp Quốc, hàng viện trợ nhân đạo, lương thực, thuốc men và nhiều vật tư phục vụ cho chiến tranh. Có thể nói mọi hoạt động cứu trợ và hậu cần quan trọng đều đi qua nơi này. Đối với nhiều người tị nạn, đây cũng là nơi mà họ lần đầu tiên đặt chân đến Busan với hy vọng tìm được một cuộc sống an toàn hơn. Ngày nay, dù cảng Busan đã được mở rộng và hiện đại hóa, cầu cảng số 1 vẫn được xem là chứng nhân quan trọng của thời kỳ chiến tranh và là biểu tượng cho vai trò quốc tế của thành phố. Di sản thứ hai là Busan Dock, tức là ga Busan. Nếu cầu cảng số 1 là cửa ngõ đường biển thì ga Busan chính là cửa ngõ đường sắt lớn nhất của đất nước lúc bấy giờ. Trong chiến tranh, hàng ngày có rất nhiều đoàn tàu chở người tị nạn, binh lính, lương thực và hàng cứu trợ liên tục ra vào ga. Không chỉ là nơi trung chuyển giao thông, Ga Busan còn trở thành địa điểm gặp gỡ, chia ly và

0: đoàn tụ của biết bao gia đình. Nơi đây phản ánh rõ nét nhịp sống khẩn trương của một thành phố đang gánh trên vai trò thủ đô trong thời chiến. Ngày nay, ga Busan vẫn là một trong những nhà ga quan trọng nhất của Hàn Quốc, kết nối Busan với nhiều địa phương trên cả nước. Và di sản thứ ba là nghĩa trang tưởng niệm Liên Hợp Quốc, UN Kyinyom Kongwon. Có lẽ đây là địa danh quen thuộc nhất đối với nhiều người nước ngoài đang sinh sống tại Busan. Đây là nghĩa trang Liên Hợp Quốc duy nhất trên thế giới do Liên Hợp Quốc quản lý. Nơi đây là nơi yên nghỉ của các binh sĩ đến từ rất là nhiều quốc gia đã hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên. Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, công viên còn là biểu tượng của hòa bình, của lòng biết ơn và tinh thần hợp tác quốc tế. Hàng năm vào ngày 11 tháng 11, Busan tổ chức chiến dịch Turn Toward Busan, kêu gọi mọi người trên khắp thế giới cùng hướng về nghĩa trang Liên Hợp Quốc để dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã hy sinh vì hòa bình. Đây cũng là lý do mà Busan ngày nay được rất là nhiều người biết đến như là thành phố hòa bình của Hàn Quốc. Và di sản thứ tư là làng văn hóa bia đá Amitong. Amitong Pisak Munhoa Maul. Đây là một trong những di sản phản ánh rõ nhất cuộc sống khó khăn của người dân trong thời kỳ chiến tranh. Sau khi chiến tranh nổ ra, rất nhiều người tị nạn không còn nơi ở và buộc phải dựng nhà trên sườn đồi Amitong. Điều đặc biệt là khu vực này vốn từng là một nghĩa trang thời kỳ Nhật Bản đô hộ. Do thiếu vật liệu xây dựng, nhiều bia mộ cũ đã được người dân tận dụng làm bậc thang, tường nhà và nền móng. Ngày nay, một số dấu tích ấy vẫn còn được lưu giữ như một phần của lịch sử. Khi đến đây thì du khách không chỉ nhìn thấy những con hẻm nhỏ quanh co, mà còn có thể cảm nhận rõ nghị lực và ý chí vượt qua khó khăn của những người đã từng sinh sống tại nơi đây. Quý vị thính giả thân mến, 4 địa danh, 4 câu chuyện khác nhau. Đầu tiên là Busan Hang Jae Ilputu, kể về cánh cửa kết nối Hàn Quốc với cộng đồng quốc tế. Ga Busan, Busan Giọt phản ánh nhịp sống và sự vận hành của một thành phố đang giữ vai trò thủ đô. Nghĩa trang tưởng niệm Liên Hợp Quốc, UN Kyinyom Kongwon, là nơi lưu giữ ký ức về những người đã hy sinh vì hòa bình. Và cuối cùng là ngôi làng văn hóa bia đá Amitong, là nơi kể câu chuyện đời thường của những người dân đã vượt qua hoàn cảnh chiến tranh để xây dựng cuộc sống mới. Nếu những di sản kiến trúc mà chúng ta tìm hiểu tuần trước giúp chúng ta hình dung về cách một bộ máy nhà nước hoạt động trong thời chiến, thì 4 địa danh hôm nay sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về con người, về sự kết nối quốc tế và về một cuộc sống của người dân trong suốt 1023 ngày, Busan là thủ đô tị nạn. Chính những công trình và địa danh ấy đã góp phần tạo nên giá trị đặc biệt của hồ sơ Busan thủ đô tị nạn trong chiến tranh Triều Tiên, Hankuk Jeonchangi Piran Suto Busan, hiện đang được Hàn Quốc đề cử trở thành di sản thế giới UNESCO. Hy vọng rằng qua 2 tuần đồng hành cùng với chuyên đề này, thưa quý vị sẽ có thêm một góc nhìn mới về Busan, không chỉ là một thành phố biển hiện đại, mà còn là nơi lưu giữ những câu chuyện lịch sử, những giá trị nhân văn và khát vọng hòa bình được gìn giữ cho đến ngày hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, trong những ngày này thì kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đang diễn ra tại Busan. Bên cạnh các phiên họp chính thức thì còn có rất là nhiều các hoạt động triển lãm và trải nghiệm dành cho người dân cũng như là du khách. Một trong những điểm đến thu hút sự quan tâm chính là Daehan Minguk-hwan, được tổ chức ngay tại trung tâm triển lãm BESCO. Đây là một không gian đặc biệt giới thiệu những giá trị di sản tiêu biểu của Hàn Quốc thông qua các triển lãm, trình diễn nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm. Và ngay lúc này đây thì chị Mai Hạnh là PD của chương trình đã trực tiếp đến sự kiện để trải nghiệm, và chị sẽ là người trực tiếp chia sẻ đến cho quý vị về những hoạt động cũng như là những sự kiện nổi bật tại triển lãm ngày hôm nay. Xin chào chị Mai Hạnh ạ.
1: Dạ vâng, xin chào quý vị thính giả và xin chào Mỹ Lệ. Mai Hạnh đúng là đã có mặt tại triển lãm mà Mai Hạnh cảm thấy rất rất là hào hứng muốn giới thiệu cho mọi người ngay lập tức, đó là Daehan Minguk-hwan. Thì nó nằm trong khuôn khổ của kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO được tổ chức tại BESCO Busan. Và đây là một cái không gian triển lãm rất là lớn, quy tụ hơn 35 cơ quan và tổ chức cùng tham gia giới thiệu các di sản thế giới, di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu cũng như là những cái thành tựu của Hàn Quốc trong công tác bảo tồn và hợp tác quốc tế về di sản. Đặc biệt là khu triển lãm này là mở cửa hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người đến hết ngày 29 tháng 7, nên là không chỉ có các đại biểu quốc tế mà có thể rất là nhiều người dân Busan cũng đến tham quan được, và chúng ta là người nước ngoài cũng có thể đến tham quan được.
0: Vâng, nghe thật là ấn tượng.

0: Tưởng quá à. Và chị có thể chia sẻ một vài những cái điều mà chị cảm thấy rất là thích thú khi mà vừa đến đây không ạ?
1: Ấn tượng đầu tiên là chị rất là bất ngờ, bởi vì là bình thường khi mà đến triển lãm ở Bexco ấy thì không phải là lúc nào cũng thấy các triển lãm đông người đâu, đúng không? Tại vì cái không gian ở đấy rất là rộng. Nhưng mà lần này chị đến thì chị cảm thấy là một triển lãm mà thu hút khá là nhiều người. Mọi người đã đến từ rất là sớm và xếp hàng vào rất là nhiều khu và xếp hàng khá là dài. Đấy cũng là một cái điều mà rất là hiếm gặp khi mà mình đến các triển lãm và bảo tàng nha. Thứ hai là lần này đến ấy thì có rất là nhiều gia đình đưa con nhỏ đến trải nghiệm. Bởi vì ấy, Mai Hạnh cảm thấy là đây là một lễ hội, một triển lãm mà mình có thể vừa tham quan, vừa học hỏi nhưng mà vẫn có thể có rất nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế. Cho nên là đối với trẻ nhỏ thì cũng sẽ rất là hứng thú. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều cái nghi lễ truyền thống, ví dụ như là nghi thức đổi gác của lính canh cung điện kéo mốc cung này. Đây là lần đầu tiên nghi thức truyền thống này trình diễn ở Busan, hay là cảnh mà vua và hoàng hậu cùng diễu hành đấy và đứng cả cùng với những cái người hộ tống ấy, chụp ảnh cùng với mọi người này. Ở bên trong triển lãm thì chị cảm thấy là khi mà vào cũng hơi choáng ngợp, nhưng mà nhờ có cái bản đồ của triển lãm cho nên là chị đã đi cảm giác như là đi qua một hành trình từ quá khứ đến hiện tại của di sản Hàn Quốc. Và có những cái khu vực thì người ta dùng ứng dụng kỹ thuật số để tái hiện các di sản thế giới, rồi có những khu vực thì giới thiệu nghề thủ công truyền thống với sự tham gia trực tiếp của nghệ nhân, cho nên là mình có thể là hỏi trực tiếp nghệ nhân cách làm cũng như là hỏi về những cái kiến thức sâu hơn, chứ không phải là giống như những cái triển lãm khác là mình chỉ nhìn hiện vật không.
0: Vậy thì trong chuyến đi lần này thì chị Mai Hạnh đã gặp gỡ và trò chuyện với những ai ạ?
1: Đầu tiên thì Mai Hạnh muốn mời quý vị thính giả và Mỹ Lệ lắng nghe cuộc trò chuyện của vị khách đến tham quan người Hàn Quốc trước. Đây là một chị đang sinh sống cũng ở gần khu vực triển lãm và chị đưa theo con của mình đến vừa trải nghiệm và vừa cho con có thể học được về lịch sử và tự hào về đất nước. Sau đây mời quý vị và Mỹ Lệ cùng lắng nghe phần ghi âm trước nha.
2: 네, 안녕하세요. 부산 영어 방송 인터뷰 동의해 주셔서 정말 감사합니다. 처음에는 자기소개 좀 부탁드립니다.
3: 저는 해운대에 사는 성정희입니다.
2: 네, 감사합니다. 첫 번째 질문, 이번 행사는 어떻게 알게 되셨나요?
4: 저는 원래 역사를 전공했는 사람이라서 이쪽에 관심이 많았어요. 그런데 이제 광고나 이제 SNS를 통해서 알게 됐습니다.
2: 다른 질문, 가장 인상 깊었던 전시나 체험 프로그램은 무엇인가요?
4: 아직 다 보진 못했는데
2: 네.
4: 저는 부산관이 제일 좋은 것 같아요.
2: 네, 좀 네. 설명할 수 있을까요?
4: 우리가 사는 도시에 대한 이야기이기 때문에
2: 네.
4: 그다음에 2030년 이제 유네스코 등재를 목표로 하고 있기 때문에 가장 인상 깊다고 생각합니다.
2: 네, 마지막 질문. 가족이나 친구들에게도 이번 행사를 추천하고 싶으신가요?
4: 너무 하고 싶죠.
2: 네. 네.
4: 같이 공부도 할 수 있고 우리나라 문화유산을 한 곳에 볼 수 있기 때문에 너무 좋은 전시인 것 같습니다.
1: Câu hỏi đầu tiên mà Mai Hạnh hỏi chị đó là chị biết đến sự kiện này bằng cách nào, thì chị nói là chị là người học chuyên ngành lịch sử và rất là quan tâm đến cái mảng này, cho nên là sau khi biết đến sự kiện thông qua các cái quảng cáo ở trên mạng xã hội thì chị đã đến triển lãm. Tiếp theo thì câu hỏi về việc là cái khu trưng bày và chương trình trải nghiệm nào để lại cho chị ấn tượng sâu sắc nhất, thì chị cũng có nói là khi mà Mai Hạnh phỏng vấn là chị cũng chưa xem hết tất cả, nhưng mà chị đang cảm thấy là tới thời điểm hiện tại những nơi mà chị tham quan ấy thì chị thích nhất cái khu vực là phòng Busan, cái nơi mà có thể truyền tải được câu chuyện của thành phố, bởi vì chị nghĩ là đây chính là thành phố mà chị đang sinh sống, cho nên là đây là một cái nơi mà mọi người đáng để trải nghiệm. Và cái sự kiện này cũng đang hướng tới mục tiêu là đăng ký di sản UNESCO, cho nên là chị cảm thấy đây sẽ là nơi mà chị cảm thấy ấn tượng nhất. Và cuối cùng là chị cũng chia sẻ là chị rất là mong muốn được giới thiệu sự kiện lần này cho gia đình và bạn bè đến, bởi vì là đây là một nơi rất là ý nghĩa, nơi mình vừa có thể ngắm nhìn các di sản văn hóa của đất nước mà lại có thể vừa học hỏi. Và chị nghĩ là đây là một cái triển lãm cực kỳ là ý nghĩa. Vâng, tiếp theo thì sẽ là một nhân viên của sự kiện. Thì chị đã đặt câu hỏi cho chị đấy là chị hiện đang phụ trách tại khu vực hoặc chương trình nào, và có những cái khu vực hay chương trình nào mà chị đặc biệt muốn giới thiệu đến khách tham quan hay không? Cũng như là ngoài triển lãm thì có những cái hoạt động biểu diễn hay trải nghiệm đặc biệt

0: 만큼 그런 시스템을 해놓은 거예요. 그래서 우리 경판이 곰팡이가 안 피고 그 800년 이상을 그렇게 굉장히 잘 보존될 수 있게끔 한 걸 인정받아서 유네스코에서 문화유산으로 기록됐고요. 그 이후에 2005년도에 대장경판이 우리가 송나라 경판, 그 다음에 또 그란 경판, 뭐 이런 경판들을 원형을 그대로 우리가 만들어서 1512 경전을 그렇게 만들 거다. 이렇게 경판으로 만든 그걸 인정받아 가지고 기록문화유산으로 이렇게 등재가 됐어요.
1: 네.
0: 그래서 해인사 우리 팔만대장경 그 다음에 우리 판전이 유네스코에 등재가 된 거예요. 그래서 굉장히 이제 유명한 그 대만이나 뭐 베트남이나 이런 데서 불교학자나 스님들이 와서 꼭 거쳐가는 그런 대가 우리 해인사인 겁니다. 네.
2: Dạ vâng, qua chia sẻ của sư thầy thì mọi người cũng biết sư thầy đang chia sẻ ngôi chùa của sư thầy đó là Heinsa, lý do nó được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Trước tiên thì thầy cũng có giới thiệu Changgyeong Pancheon, nơi lưu giữ bát vạn đại tạng kinh Paiman Thề Changgyeong, được ghi danh là di sản văn hóa thế giới UNESCO, lý do là bởi vì Paiman Thề Changgyeong đã được bảo quản gần như nguyên vẹn trong suốt 800 năm qua. Và bí mật đằng sau sự bảo tồn đặc biệt này chính là kiến trúc khoa học của Changgyeong Pancheon. Yếu tố đầu tiên nằm ở điều kiện địa hình. Changgyeong Pancheon thì nằm ở độ cao khoảng 700 mét so với mực nước biển. Phía nam của công trình thì thông thoáng, còn phía bắc thì được che chắn. Nếu độ ẩm cao thì các mộc bản là mộc pan, bản khắc gỗ sẽ bị ẩm mốc và dẫn đến hư hỏng. Vì vậy nên là công trình được xây dựng tại vị trí mà có luồng không khí lưu thông tự nhiên, giúp duy trì môi trường bảo quản phù hợp. Yếu tố thứ hai mà sư thầy có nhắc đến là nằm ở cấu trúc nền móng. Người xưa đã đào sâu phần nền từ 60cm đến 90cm. Bên dưới sẽ xếp lần lượt các lớp gồm muối, than củi, bột đá hoa cương, sau đó là phủ thêm một lớp vôi. Và trên cùng sẽ là một lớp kháng hồi, càng huê. Đó là một cái hỗn hợp giữa vôi và đất sét vàng được làm phẳng như bê tông. Cấu trúc đặc biệt này có khả năng tự điều hòa độ ẩm. Vào mùa hè khi mà độ ẩm cao thì nền đất hấp thụ và giảm bớt hơi ẩm. Ngược lại, vào mùa đông khi gỗ dễ bị khô và đứt nẻ thì nền đất lại giải phóng độ ẩm cần thiết ra môi trường. Nhờ vậy mà hệ thống bảo quản này có thể tự nhiên duy trì sự cân bằng giữa hút ẩm và cấp ẩm. Và ngoài ra, nếu như mà mình quan sát hệ thống cửa sổ của Changgyeong Pancheon thì có thể thấy là cửa sổ phía trên và phía dưới được thiết kế với kích thước khác nhau. Một mặt có cửa sổ phía trên lớn, phía dưới nhỏ. Mặt đối diện lại được bố trí ngược lại. Thiết kế này tạo nên cho hệ thống thông gió tự nhiên, giúp không khí lưu chuyển liên tục bên trong công trình. Chính nhờ những yếu tố kiến trúc thông minh đó mà các mộc bản không ẩm mốc và được bảo tồn nguyên vẹn hơn 800 năm. Với giá trị nổi bật về kỹ thuật bảo quản và kiến trúc thì Changgyeong Pancheon được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1995, và sau đó thì vào năm 2007, Paiman Thề Changgyeong cũng được UNESCO ghi danh là di sản tư liệu thế giới. Sở dĩ bộ kinh này được công nhận là bởi vì người xưa đã tạo ra hơn 80.000 mộc bản giữ nguyên vẹn nội dung của 1.512 bộ kinh Phật, bao gồm nhiều kinh điển có nguồn gốc từ thời nhà Tống, nhà Liêu và các triều đại khác. Đó chính là lý do vì sao mà Heinsa, Changgyeong Pancheon và Paiman Thề Changgyeong đều trở thành những di sản có giá trị đặc biệt được UNESCO ghi danh. Ngày nay thì nơi đây không chỉ là một địa điểm nổi tiếng của Hàn Quốc mà còn là địa điểm quan trọng thu hút các nhà nghiên cứu Phật giáo, các tu sĩ và du khách đến từ nhiều quốc gia như là Đài Loan, có cả Việt Nam và nhiều nơi khác trên thế giới. Và Mỹ Lệ biết không, tại khu trưng bày của Heinsa nằm trong Thế Hàn Minh Quốc Quan mà Mai Hạnh vừa mới tham quan thì có một cái hoạt động trải nghiệm vô cùng hay, đó là trải nghiệm in mộc bản. Tại đây thì thông qua việc là đặt giấy trên một cái khuôn gỗ đã được khắc sẵn và dùng dụng cụ in, mình sẽ miết để tạo ra cái hoa văn chữ trên giấy, thì mọi người có thể tự cảm nhận được sự công phu tỉ mỉ của người thợ xưa khi chế tác hơn 80.000 mộc bản kinh Phật. Và đây không chỉ là một hoạt động trải nghiệm đâu, mà còn giúp khách tham quan hiểu

0: hơn về giá trị của Tràng Keong Panchon, nơi mà bảo tồn bộ mộc bản quý giá này suốt 800 năm.
1: Vâng, cảm ơn chị Mai Hạnh rất là nhiều với những thông tin cũng như là câu chuyện về quá trình mà lưu giữ cũng như là giữ gìn bảo tồn trong suốt 800 năm qua. Theo như chị Mai Hạnh đã chia sẻ, đây là một công trình mà em nghĩ rằng là quả thật là một di sản văn hóa mà được UNESCO công nhận chị ạ. Cảm ơn chị Mai Hạnh rất là nhiều với những chia sẻ rất là thú vị từ Thị Hà Minh Cúc Khoanh. Vâng, và đến đây thì chuyên mục Khám phá Busan của chúng ta vào tuần này xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và chị Mai Hạnh vào số phát sóng tuần sau. Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Thì đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Mong rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.